0: In danes, ko nas vedno neki mori, ko nas vsak dan neki skrbi, pa večkrat je to denar, ne?
1: Zelo pogosto tema.
0: Zelo pogosto je to denar. No, Ivana Kovač ima recept, kako naj vas denar ne skrbi, ker...

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

0: Таня Жагар, пет до полночи. Robert z relaksa zate. Hvala en za potnike z relaksa. Kje smo zdaj?
1: Mi smo družba iz Mokronoga in želimo zimske kolizike za našega Selverina. Dolinci!
0: Ja, bravo, tromba, koliko je pa fajn vedeti, da se

0: Ava spomnim, se pravi iz Pulke u Pulko u Petkovi Pumpi.
1: Drži ritam!
0: No to. Jaz bi na tvojem mestu sam zamenjala plesalca. SOS Quintet?
2: Posluša se Petkova Pumpa!

0: moja, anđele moj.
1: Tvoja su krila rumena zora, baš u mi svila ljeskanje mora, ispunjaš zvukom odjeke truba, mašeš mi rukom zora.